0: sunt pe tiare, de pro. Happy birthday, Mausala, la mtaje kuburu plesi.
1: Ah, sana ndo sana ndo sana ndoni. Ai, la ngarbali ya gana msanjo, mwela na mwela vipi na mwela bong, kabla mwela FM, kitina. Nambe gati sana pegi na nko, na ae.
0: Nko.
1: Na ae kai mingi na mwela. Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
0: Ah, se vai a curva, ele vai na segunda cena, velho.